0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežiaus audiencijos pirmadienį Vatikano darbuotojų pasauliečių asociacijos atstovams, Romoje gyvenantiems korėjiečiams kunigams ir pašvestiesiems, Slovenijos premjerui. Šventojo Pranciškaus mirties 800 metų jubilėjaus iškilmės Asyžiuje ir Jeruzalėje. Padėtis Sautoje, Ispanijoje priklausančioje teritorijoje Šiaurės Afrikoje, tebėra įtempta ispanų vyskupų balsai. Pirmadienį Leonas XIV priėmė 170 Romoje studijuojančių arba pastoviai gyvenančių korėjiečių kunigų bei seserų ir brolių vienuolių. Susitikimas su popiežiumi surengtas šiais metais minimos popiežiškosios korėjiečių kolegijos Romoje 25 metų sukakties proga. Bažnyčia Korėjoje gimė iš kankinių liudijimo, sakė popiežius. Korėjiečių tauta per savo istoriją parodė nepaprastą dvasios stiprybę. Išgyveno persekiojimus, karus, skurdą ir susiskaldimą, tačiau kiekvieną kartą sugebėjo pakilti ir su viltimi žvelgti į priekį. Šis evangelijos apšviestas atkaklumas tapo krikščionišką tvirtybę, gebėjimu įveikti išmėginimus ir neprarasti vilties, neleisti kančiai sukietinti žmonių širdžių. Ir mūsų laikais, sakė popiežius, reikia vyrų ir moterų, kurie turėtų drąsos daryti gerą net ir tada, kai tai daug kainuoja. Būkite artimi vienišiesiems, padėkite pavargusiems, ieškokite nutolusiųjų. Turėkite drąsos atleisti, pradėti iš naujo, megzti dialogą. Gėris ne visada sulaukia pripažinimo ir dažnai reikalauja pastangų, tačiau būtent ši kasdienės meilės drąsa daro mūsų skelbiamą evangeliją įtikinamą. Popiežius paminėjo ir tai, kad Korėjos pusėsalis, kaip ir korėjiečių tauta, skaudžiai padalintas į dvi dalis. Leonas XIV prašė korėjiečių dvasininkų ir vienuolių visada būti susitaikinimo žmonėmis. Taika prasideda širdyje ir kasdieniuose santykiuose, kai išklausome, o ne teisiame, kai atleidžiame, o ne laikome nuoskaudas, kai renkamės bendrystę, o ne priešiškumą.
1: Siate uniti e siate artigiani di pace.
0: Būkite vieningi ir būkite taikos kūrėjai. Toliau darbuokitės ir melskitės, kad atsivertų nauji susitikimo keliai ir kad taikos evangelija galėtų būti laisvai skelbiama visame Korėjos pusėsalyje ir pasaulyje. Galiausiai popiežius užsiminė ir apie ateinančiais metais Korėjoje rengiamas pasaulio jaunimo dienas. Korėja, dar palyginti neseniai buvusi misijų kraštas, šiandien tapo misionierių tėvynė. Tai brangus ankstesnių kartų tikėjimo ir pasiaukojimo vaisius. Tegul artėjančios pasaulio jaunimo dienos suteikia progą tai parodyti visam pasauliui. Iš įvairių šalių į Korėją atvyksiantys jaunuoliai pamatys kraštą, kuriame evangelija augo per kankinių liudijimą. Norėčiau, sakė popiežius Leonas, kad tai būtų didis atminties ir ateities susitikimas. Kankiniai perduoda tikėjimą naujosioms kartoms, o jaunimas jį priima, kad neštų pasaulio keliais. Popiežius prašė korėjiečių branginti gautą į didįjį paveldą ir niekada nepavargti daryti gerą.
1: Non stancatevi mai di fare il bene, anche quando costa e anche quando nessuno lo vede.
0: Net ir tada, kai tai daug kainuoja ir kai niekas to nemato, nes ne vienas iš meilės padarytas darbas nenueina veltui. Kiekvienas toks darbas brangus Dievo akyse. Pirmadienį spalio 5-ąją popiežius priėmė Vatikano darbuotojų pasauliečių asociacijos atstovus ir moterų Vatikane asociacijos atstoves. Padėkojo už kasdienį darbą įvairiose apaštalų sosto institucijose, kurio darbuotojai ir darbuotojos prisideda prie popiežiaus tarnystės.
2: Sono lieto di accogliervi, vi ringrazio per la vostra visita e ancora di più per la dedizione e lo spirito di servizio con cui svolgete il vostro lavoro quotidiano in diversi organismi della sede apostolica.
0: Pasak popiežiaus, darbas yra ne vien priemonė, bet jis išreiškia ir stiprina žmogaus gyvenimo orumą, padeda bręsti, tobulėti ir save realizuoti. Visi, kurie savo darbu padeda vykdyti popiežiaus tarnystę, sudaro bažnytinę bendruomenę ir dalyvauja misijoje, kurią Kristus patikėjo apaštalui Petrui ir jo įpėdiniams. Popiežius pabrėžė bendruomeniškumo ir dialogo svarbą. Jei Vatikano darbuotojų asociacijos veikla pasuktų į konfliktiškumą ar kovą, ji netitiktų bažnyčios socialinio mokymo. Problemas visada reikia spręsti atvirai tarpusavyje kalbantis, vieni kitais pasitikint ir kūrybiškai ieškant sprendimų. Kalbėdamas apie moterų Vatikane asociaciją, Leonas XIV pabrėžė, kad moterų darbas Vatikane yra turtas, kurį būtina vis labiau pripažinti ir vertinti. Baigdamas kalbą, popiežius kvietė drauge kurti darbo bendruomenę, kurioje žmonės nebūtų išnaudojami ar nustumiami į šalį, o kiekvieno vertė ir kompetencija būtų pripažįstamos. Spalio 5-ąją popiežius Leonas XIV priėmė Slovenijos Respublikos ministrą pirmininką Janisą Janšą, kuris vėliau taip pat susitiko su arkivyskupu Polu Richardu Gallagheriu, atsakingu už šventojo sosto santykius su valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis. Oficialus komunikatas skelbia, kad per draugišką pokalbį valstybės sekretoriete buvo išreikštas pasitenkinimas gerais dvišaliais santykiais ir ketinimas toliau plėtoti bendradarbiavimą. Taip pat pabrėžtas katalikų bažnyčios indėlis į Slovenijos visuomenę. Per pokalbį buvo aptarti įvairūs tarptautiniai klausimai, tarp jų politinė padėtis Vakarų Balkanuose ir šio regiono ateities perspektyvos Europos integracijos procese. Italijos vyskupų konferencijos pirmininkas, Bolonijos arkivyskupas kardinolas Matteo Zuppi sekmadienį Šventojo Pranciškaus aukštutinėje bazilikoje Asyžiuje aukojo mišias, kuriomis buvo užbaigti ištisus metus trukę renginiai skirti Šventojo Pranciškaus mirties 800 metų sukakčiai. Šventasis Pranciškus mirė 1226 spalio 3 dieną. Laudato si, būk pagarbintas, mano viešpatie, už brolį Pranciškų, gyva Kristaus tavo sūnaus atvaizdą, kuris ir toliau mums rodo amžinojo tėvo veidą, padeda atpažinti jo buvimą ir vykdyti jo valią, kad niekas iš mūsų vargano gyvenimo nepražūtų ir kad ne vienas nebūtų prarastas, netgi priešas, kaip brolis vilkas, kuriam reikia taikos ir duonos. Sakė mišių homilijoje kardinolas, panaudodamas garsiosios Pranciškaus Asyžiečio saulės giesmės invokacijos pirmosius žodžius. Šiandien mes garbiname viešpatį ir jam dėkojame už tai, kad brolis Pranciškus ir toliau dovanoja mums taiką ir moko būti taikdariais. Moko nešti taiką ten, kur viešpatauja smurtas, neapykanta ir nesupratimas, kalbėjo kardinolas Zuppi. Pranciškus visko atsisakė, pasidarė visiškai beginklis, tačiau tai anaip tol nereiškia nuolaidumo ar prisitaikymo. Kardinolas paminėjo, kalbant apie Pranciškų dažnai minimą jo pokalbį su piktu išalkusiu vilku, kuris puolė Umbrijos Gubijaus miesto gyventojų gyvulius, o kartais net ir žmonės. Brolis Pranciškus perkalbėjo vilką, nuginklavo jį, pavadindamas broliu, ir kalbėjosi su juo, pats save suvokdamas kaip vilko brolį. Šiuo metu mus gundo ir vilioja galios kultūra, vulgari, įkyri ir apgaulinga, kylanti iš neten sudėtų akcentų, įžūlių ir milžiniškų ekonominių interesų, tautas žlugdančio nacionalizmo, kampanijų, kurios kuria priešą užuot ieškojusios to, kas vienyje, sakė kardinolas. Dėl to mes šiandien šloviname viešpatį ir jam dėkojame už Pranciškų, nes būtent jis, nuolankusis, visada labai mandagiai ir be jokios puikybės pažaboja galingųjų aroganciją, kalbasi su visais, nes jo tikėjimas nėra nukreiptas prieš ką nors, bet yra meilė visiems, nes jis į viską žvelgia Dievo akimis. Būk pagarbintas Viešpatį už Pranciškaus paprastumą, kuris anaip tol nėra paviršutiniškumas ar pataikavimas regimybei, bet veikiau yra gebėjimas atrasti esmę, kuri nors ir nematoma mūsų akims, padaro matoma visą tai, kas yra tikra, brangu ir šviesu, net jei mes skendime baisioje mirties tamsoje. Sekmadienį Šventojo Pranciškaus jubiliejus buvo iškilmingai švenčiamas ir Jeruzalėje. Mišias aukojo lotynų patriarchas kardinolas Pier Battista Pizzaballa kartu su Šventosios Žemės kustodijos pranciškonais. Šventosios Žemės bažnyčia apima kelias šalis – Izraelį, Palestiną, Jordaniją ir Kiprą. Ji kalba skirtingomis kalbomis, turi skirtingą istoriją ir skirtingas problemas, priminė kardinolas. Nuo seno jai tarnauja pranciškonai, kuriems jau 14 amžiuje buvo patikėta saugoti su Kristaus gyvenimu, mirtimi ir prisikėlimu susijusias šventasias vietas. Čia Jeruzalėje saugome Velykų slėpinio vietas, kalbėjo kardinolas. Kalvarijoje mokomis, kiek toli siekia Dievo meilė. Tuščias kapas yra mūsų vilties pagrindas. Tėvas prikėlė sūnų ir mirtis nugalėta. Šis tikėjimas mus palaiko, net jei jo vaisiai lieka nematomi. Ir suteikia jėgų ištverti sunkiomis aplinkybėmis, kai atrodo, kad nėra jokios išeities. Šventasis Pranciškus te užtaria kustodiją. Te užtaria visą Šventosios Žemės bažnyčią ir kiekvieną šios žemės gyventoją. Te padeda mums priimti tai, ką Viešpats nori nuveikti tarp mūsų.
3: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
4: Rugsėjo pabaigoje Seutuje, Ispanijos anklave Šiaurės Afrikos žemyno pakrantėje, supamame Maroko, vis dar buvo virš 3300 suaugusiųjų ir 2566 nepilnamečiai. Čia likę nuo 2026 Liepos 30-31 antplūdžio. Manoma, kad į Seutą tuo metu iš visų

orumą, bendrąjį gėrį ir aplinkos apsaugą, atsižvelgiančius sprendimus leidžiančio pasiekti ramaus dialogo, kaip beje ir kitais klausimais, įskaitant būsto krizę ar žmogiškosios gyvybės vertę. Anot ispanų ganytojo, Seutuje susiduria įvairios patirtis. Seutiečiai jaučiasi išvyti iš savo pačių gatvių, aikščių ir normalaus gyvenimo. Migrantai, tarp kurių yra išvytų iš savo gimtųjų kraštų ar perkeltųjų dėl geopolitinių interesų, Seutuje yra nuolatos kilojami iš vienos vietos į kitą, bei priešinasi galutiniam iškeldinimui. Seutos gyventojai, kaip ir dauguma ispanų, konstatuoja, arkivyskupas norėtų greito ir visiško vadinamųjų skvoterių iškeldinimo. Visi Seutos gyventojai ir migrantai patiria fizinio, moralinio ir psichologinio pobūdžio krizę, kuri įtakoja požiūrį į migrantus visoje Ispanijoje. Dabar, siekiant padėti Seutos gyventojams ir išspręsti humanitarinę krizę, būtinas nacionalinis susitarimas. Kaip ir anksčiau, taip pat reikalingas nacionalinis bei europinis susitarimas, kuris spręstų migracijos priežastis migrantų kilmės šalyse, kovotų su mafijomis, taip pat su valstybėmis, kurios dėl geopolitinių interesų mafijiniu elgesiu sukelia asmenų egzodus. Reguliuotų migracijos srautus ir priimtų atvykstančiuosius gerbent jų orumą, kuris neišnyksta peržengus sieną, net jei jie vėliau turėtų būti grąžinti į savo kilmės šalis, rašo arkivyskupas Arguelis. Jei dabartinė gimstamumo situacija išliks tokia pati, po keliarių metų Europą konkuruos dėl retų imigrantų, pridūrė jis. Keletą savaičių po Seutos krizės savo pastabomis su Katalunija Kristiana interneto svetaine yra pasidalijęs ir arkivyskupas Emilio Roja, Tandžero uostamiesčio Maroke ganytojas. Jis taip pat kalbėjo apie tai, jog krizė turi daug dedamųjų ir pabrėžė krikščionišką perspektyvą. Mokėjimą kiekviename žmoguje išvelgti Dievo vaiką, sukurtą pagal Dievo atvaizdą ir panašumą, atpirktą Jėzaus Kristaus krauju, turinti neatimamą orumą, kuris taip dažnai sumenkinamas. Jei pripažįstame, kad visi turime vieną tėvą, o per Kristų esame broliai, negalime sutikti, kad vieni tos pačios šeimos nariai gyvena kartais iš tiesų skandalingame pertikliuje, o kiti neturi nei būtiniausių dalykų. Taip pat gėdinga, kai migrantai išnaudojami, kaip paprasčiausia mainų moneta ar dėrybo korta ekonominiuose, politiniuose, ideologiniuose ir partiniuose ginčiuose. Kas lemia migraciją? Priežasčių daug. Seutuje, pastebi Tandžero arkivyskupas, susiklostė ekstremali situacija, tačiau ją lėmė veiksniai toli gražu nėra nauji. Konfliktai ir prievarta Saharos regiono šalyse, gamtinių sąlygų, vienur potviniai, kitur sausros, nestabilumas. Marginalizavimas dėl kultūrinių, politinių, gentinių ar religinių priežasčių. Kai kurioms šalims, kur didelė populiacijos dalis yra jauna, o darbo mažai, jaunuolių migracija yra tarsi garą išleidžiantis ir socialinį spaudimą nuimantis veiksnys. O paskiri žmonės trokšta klestėjimą savo ir savo šeimoms, ir jų akis krypsta į Europą, kuri žiniasklaidoje ir internete pristatoma tarsi gerovės panacėja, nors tai netitinka tikrovės. Taip pat yra dalykų, kurių dažnai nenorima matyti, tęsia Tandžero arkivyskupas Roja. Pavyzdžiui, daug migrantų atvyksta iš šalių, kurios turtingai pasaulio daliai teikia metalus, mineralus ir kitus resursus. Pastarieji išgabenami praktiškai negeneruodami tiems kraštams jokios gerovės. Toks globalios ekonomikos veikimas yra viena iš pagrindinių skurdo verčiančių žmonės išvykti priežasčių, o mes matome tik grėsmę mūsų stabilumai ir gerovės modeliui. Nors vėlgi, atvykę migrantai taip pat prisideda prie visuomenės gyvenimo gerovės. Ar gali migrantai iš Afrikos ir Magribo regiono destabilizuoti ispanų kultūrą ir nacionalinę tapatybę? Taip, jei skaičius didelis, tai įmanoma, sutiko Roja. Tačiau paprastas sienų uždarimas ar policinės priemonės nėra geras sprendimas. Geresnis sprendimas yra tarptautinės investicijos į kraštų vystymąsi ir integraciją. Pavyzdžiui, pagalba jauniems žmonėms jau kilmės ar tranzito šalyje įgyti jiems perspektyvas atveriančią profesiją, kuri praverstų ir migravus, ir vėl grįžus į gimtinę. Tandžero arkivyskupas atkreipė dėmesį, kad jei migrantus traukia ekonominė gerovė, tai ir pačiame Maroke vakarai neretai vaizduojami kaip dekadentiška kultūra, morališkai bankrutavusi, neturinti vertybių. Suvokti
ir jas stiprinti. Kasdienybėje laikyti šių vertybių ne tik religijos,

0: religinio, bet kultūrinio susijusio su tapatybe, sudarančių vakarų paveldo turtą, rūpintis savo kultūrą ir mokėti parodyti jos patrauklumą atvykusiems, taip pat yra geras kelias.
1: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.

0: Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Jūsų širdis trokšta meilės. Tai ženklas, kad esate sukurti meiliai. Rašo popiežius leidinio apie meilę ir santuoką pratarmyje. Amoris Leticija, dešimtmečio minėjimo ir studijų savaitė Vatikane. 3 metai nuo spalio 7-osios teroristinės atakos Izraelyje. Religijos laisvės gniaužimas okupuotose Ukrainos teritorijose.
1: Romoje, Vatikano pašonėje, veikiančiame Šventojo Lauryno tarptautinėme jaunimo centre, spalio 6-ąją pristatytas naujas knygos You Cut Love Forever – jaunimo katekizmas meilė amžinai leidimas. Jaunimui skirtas leidinys kviečia apmastyti katalikų bažnyčios mokymą apie meilę ir santuoką. Knygos pratarme parašė popiežius Leonas XIV. Šio leidinio istorija siekia 2011 metus. Per tais metais Madride vykusias pasaulio jaunimo dienas dalyviams buvo dalyjamas jaunimo katekizmas You Cut, specialiai jaunimui skirta, jaunam žmogui suprantama kalba parašyta knyga, perteikianti katalikų bažnyčios katekizmo turinį. Jaunimo katekizmo rengėjai sulaukė prašymų atskirai ir išsamiau aptarti bažnyčios mokymą susijusį su meilė, santuoka, lytiškumu. Taip gimė leidinio jaunimo katekizmas meilė amžinai idėja. Knygos rengimas užtruko 14 metų, bendradarbiavo daugiau kaip 200 žmonių iš maždaug 30 šalių, surinkta apie 1000 jaunimo klausimų ir pasiūlymų. Sutuoktinių, kunigų ir teologų komanda juos pavertė klausimų ir atsakymų knyga, kuriai pratarme parašė popiežius Pranciškus. Knyga buvo išleista 2025 metų birželį, taigi jau po Pranciškaus mirties. Dabar skelbiamas naujas knygos leidimas su popiežiaus Leono 14 pratarme. Knygoje publikuojamas ir pirmajam leidimui parengtas Pranciškaus tekstas. Jūsų širdis trokšta meilės, gilios, aistringos ir ilgalaikės meilės. Šis troškimas nėra atsitiktinis, tai ženklas, kad esate sukurti meiliai. Kreipdamasis į jaunus skaitytojus rašo popiežius Leonas 14. Primindamas Šventojo Augustino žodžius apie žmogaus širdį, kuri nenurimsta, kol nesuranda atilsio Dieve, popiežius pabrėžia, kad Dievas, kuris yra meilė, gali perkeisti žmogaus meilę. Jis suteikia žmogui gebėjimą mylėti taip, kaip jis myli, tarnaujant, dosniai dovanojant save ir atleidžiant. Pasak popiežiaus, tikra meilė nėra vien trumpalaikis jausmas. Jie yra kitam žmogui tariamas žodis taip, bendras kelias ir visą gyvenimą trunkanti sandora. Tvirti ir vaisingi santykiai, kuriami drauge, remiantis abipusių pasitikėjimų ir įsipareigojimų. Dievas kviečia jūs, brangus jaunuoliai, į šią didžią meilę. Nebijokite jos gilumo, rašo popiežius Leonas. Meilė, į kurią esate pašaukti, yra pakankamai stipri, kad įveiktų sunkumus, ir pakankamai didelė, kad jūs palaikytų visą gyvenimą. Ji nėra tobula, bet ją stiprina tikėjimas. Popiežius primena Šventojo Pauliaus 1 laiško Korintiečiams 13 skyrių, kuriame apaštalas vardyja visas svarbiausias tikrosios meilės savybės. Knygos pratarmėje taip pat primenami Kristaus žodžiai – tai mano įsakymas, kad vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jūs mylėjau. Nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti. Šie žodžiai – tai krikščionybės esmė, jos genetinis kodas. Knyga, kurią laikote rankose, rašo popiežius jaunimui, kviečia jūs atverti širdį didesniam projektui nei bet kokia žmogaus svajonė. Jie nori jums padėti pasirengti tarti taip, kuris galioja visą gyvenimą.
0: Santuokinė meilė pirmiausia saugoma nekalbant apie neišardomumą kaip pareigą ar kartojant mokymą, bet stiprinant ją nuolatiniu augimu, veikiant maloniai. Meiliai, kuri neauga, gręsia pavojus. o aukti galime tik atsilipdami į dieviškąją malonę gausesniais meilės aktais. Dažnesniais, intensyvesniais, dosnesniais, švelnesniais, linksmesniais prisirišimo aktais. Pabrėžiama viename iš garsiausių Pranciškaus pontifikato dokumentų Amoris Leticija, kuriam sukako 10 metų. Popiežius Pranciškus apaštališkąjį paraginimą Amoris Leticija apie meilę šeimoje paskelbė 2016 kovo mėnesį, apibendrindamas ir išplėtodamas 2025 spalį vykusio viskupų sinodo apie šeimos misiją ir pašaukimą bažnyčioje bei šiuolaikiniame pasaulyje įžvalgas. Šios spalio 7-14 dienomis Vatikane vyksiantis Amoris Leticija 10-mečio minėjimo renginys nedaug nusileidžia viskupų sinodui. Jame dalyvaus per 250 dalyvių, visų 119 paskirų kraštų ar regionų viskupų konferencijų pirmininkai, savarankiškų, katalikiškų rytų bažnyčių atstovai, šeimų, asociacijų nariai ir ekspertai. Renginiui skirtoje interneto svetainėje pateikiama išsami susitikimo savaitės programa. Spalio 7-osios popietę susitikimas prasidės apeigomis, kuriomis išaukštinamas Dievo žodis ir pabrėžiamas jo pirmumas. Tada sveikinimo žodį tars kardinolai Kevinas Parelas ir Mario Grechas, atitinkamai vadovaujantis pasauliečių šeimos ir gyvybės dikasterijai bei viskupų sinodo sekretoriatui. Įvadinį kreipimąsi skaitys popiežius Leonas 14-asis, o dienos popietės programą užbaigs popiežiškosios socialinių mokslo akademijos pirmininkės sesers dominikonės Helen Alford meditacija ir pasidalymas dalyvių grupėse. Nuo spalio 8-osios prasidės darbinės sesijos, kurioms iš viso yra skirtos 5 dienos. Pirmoji diena spalio 8-oji skirta temai šiandienos šeimos, jų tikrovė, grožis ir iššūkiai. Pagrindiniai ryto programos pranešėjai – kardinolas iš Indijos Filipe Neri Ferravo ir italas profesorius Vincenzo Rosito. Spalio 9-osios tema – jaunuoliai ir santokinio pašaukimo atskleidimas. Pagrindiniai pranešėjai – australas Alizietis ir Perto miesto arkivyskupas Timoti Kasteloa bei Bombėjaus Indijoje vyskupas auxiliaras Stevenas Fernandesas. Spalio 10-osios tema – santokinis gyvenimas, pirmieji santokos metai, lemiamas laikotarpis. Čia pagrindiniai pranešėjai – kardinolas Jose Cobo Cano iš Ispanijos ir profesorė Marija Marcela Macini iš Argentinos. Spalio 11-oje diena – sekmadienis – bus maldos, poilsio ir asmeninių veiklų diena. Spalio 12-ąją vėl prasidės darbinės sesijos. Apie dienos temą lydėti ir remti susidūrus su gyvenimo sunkumais kalbės pranešėjai kardinolas Pablo Virgilio Davidas iš Filipinų ir profesorė Julie Hanlon Rubio iš Jungtinių Amerikos valstijų. Spalio 13-osios tema – krikščioniškos šeimos, bažnyčios misijos dalyviai, o pagrindiniai pranešėjai – kardinolas Protase Rugamba iš Tanzanijos ir Veronique Martin Longchamp iš Prancūzijos. Visų 5 darbinių sesijų programuose yra bendrų elementų. Kiekviena diena prasidės malda bei asmeninio pobūdžio liudijimu, iliustruosiančių kiekvienos dienos temą. Kiekvienos dienos popietė bus skirta diskusijoms grupėse ir diskusijų apibendrinimui. Paskutinė Amoris Leticija 10-mečio minėjimų dieną spalio 14-ąją, trečiadienį, popiežius Leonas 14-asis vadovaus mišioms, kuriuose dalyvaus visi minėjimo dalyviai. Mišios bus aukojamos 10 valandą ryte Šventojo Petro aikštėje. Todėl galima sakyti, pakeis tradicinę trečiadienio bendrąją audienciją ir jos metu skaitoma katechezė. Tos pačios dienos popietė. Minėjimo dalyviai ir popiežius sugrįš į konferencijų salę ir dalyvaus baigiamojoje sesijoje, kurią vėl pradės malda, o po jos bus tariamas įžanginis žodis, pristatyta darbų sintezė su komentarais. Tada popiežius Leonas XIV perskaitys baigiamąją kalbą. Amoris Leticija dešimtmečio minėjimo savaitę užbaigs iškilmingas Te Deum padėkos himnas. Praėjo 3 metai nuo 2023 spalio 7-osios, kai Gazos ruože įsitvirtinęs Hamas surengė žiaurę teroristinę ataką prieš Izraelį ir nužudė virš 1000 civilių, paleido 1000 savadarbių raketų į karinius ir civilius taikinius. Atsakydamas, Izraelis pradėjo represinį karą, nušlavusi nuo žemės ištisus kvartalus, lėmusi 10 000 mirčių Gazos ruože. O tarp aukų ne vien Hamas grupuotės nariai, bet ir daugybė nekaltų civilių, įskaitant vaikus. Ta diena mums dar nesibaigė. Italų žiniasklaidai liūdnai konstatavo Jeruzalės lotynų patriarchas kardinolas Pier Batista Pizzaballa, komentuodamas spalio 7-osios įvykių metinės bei dar neregėta, nepaisant dešimtmečius trunkančio konflikto, neapykantos ir smurto spiralę tarp palestiniečių ir Izraelio. Nors nebe taip intensyviai kaip anksčiau, karas tęsiasi. Patriarcho žodžius apie nepasibaigusią dieną patvirtino ir nesenos skaudžius netektis nedidelėje Gazos ruožo krikščionių bendruomenėje. Per vieną iš Izraelio aviacijos reidų surengtų spalio 2-osios naktį žuvo 2 ortodoksės moterys. Bendras katalikų ir ortodoksų parapijas lankančių krikščionių skaičius nesiekė ne 1000 Gazos ruože. Abi bendruomenės viena kita gerai pažįsta ir dalyjasi tais pačiais džiaugsmais bei skausmais. Todėl po moterų žūties patriarchas Pizzaballa pasiuntė užuojautos žinę, o Gazos katalikų parapijos klebonas Romanelli pasidalėjo naujieną, jo gavo asmeninę užuojautos žinutę iš popiežiaus Leono, kurioje taip pat meldžiama už taiką. Pasak Jeruzalės lotynų patriarcho Pizzaballa, daug svarstoma apie tai, ką daryti ir kaip spręsti šį ilgą ir painų konfliktą. Jo požiūriu tikras susitaikymo kelias įmanomas, tik pripažinus, jog kitas yra ne vien priešas. Ukrainos religijos tyrinėtojų projektas Religion on Fire, religija ugnyje, nuo 2022 Rusijai pradėjus naują karo etapą prieš Ukrainą registruoja ir dokumentuoja materialinę žalą, kurią dėl karo patiria įvairios krašto religinės bendruomenės. Projekto autorių žiniomis 2026 spalio 1-ąją buvo mažiausiai 807 religinės paskirties pastatai, įvairiais laipsniais nukentėję nuo karo veiksmų. Nuo didelių katedrų iki kaimelių bažnytėlių, nuo nacionalinio paveldo objektų iki šiuolaikinių pastatų. Projektų autorių duomenimis 432 nukentėję statiniai priklauso Ukrainos ortodoksų bažnyčiai, kuri susijusi su Maskvos patriarchatu. Tai atspindi faktą, jog iki karo tai buvo didžiausia Ukrainos religinė bendruomenė su didžiausiu maldos namų tinklu. Taip pat pastebėtina, kad šių bendruomenių nariai Ukrainoje susidūrė su gilia tapatybės krize. Jiems sunku atsisakyti ryšių su Maskvos patriarchatu, o Rusijos tarnybos tarp jų narių atrado daug kolaborantų. Antra vertus, šių bendruomenių nariai taip pat kaunasi fronte, su Rusijos okupacinė kariuomenė žūsta, o savo gimtuosiuose miestuose bei kaimuose laidojami su didelė pagarba. Karui prasidėjus, daug ukrainiečių ortodoksų atitolo nuo šios bendruomenės arba perėjo, kartais tai apima ir bažnyčių pastatų perdavimą, į savarankišką Ukrainos ortodoksų bažnyčią, pripažintą Konstantinopolio ortodoksų patriarchato. Jai priklauso bent 83 nuo karo veiksmų nukentėję religinės paskirties pastatai. Katalikų bažnyčiai priklauso 37 įvairioms protestantų bendruomenėms, 207 žydų, 24 musulmonų, 8 nukentėję maldos namai arba patalpos. Pasak Religion on Fire projekto, taip pat nukentėjo 29 su ugdymo ir kitiems poreikiams skirtos religinių bendruomenių patalpos. Religion on Fire taip pat nurodo, kad virš 200 maldos namų ir bažnyčių sugriauta neatstatomai. kitos nukentėjo mažiau. Vienas iš paskutinių epizodų, kai nukentėjo Katalikų bažnyčia, įvyko 2026 rugsėjo 20 dieną, sekmadienį, Chersone. Ukrainos Lutynų apeigų katalikų interneto svetainė Kreido pasidalijo bažnyčios klebono Maksimo Podlepskio pasakojimu. Anot kunigo jau daug savaičių dronų ir raketų atakos Chersone yra kasdienybė, o iki švenčiausiosios Jėzaus širdies bažnyčios sienų ir langų daug kartų atskriejo skeveldros. Žinant, kad tai vėl kartosis, nesistengiama remontuoti, tik uždengti nuo lietaus. Tačiau rugsėjo 20-osios popietė šiek tiek po 14 valandos atskridęs dronas smogė ne kažkur šalia, o į patį bažnyčios fasadą, pramušė didelę skylę centrinės arkos vitraže, skeveldromis varpė vidų įskaitant vargonus, kurių jau turbūt nebeįmanoma pataisyti. Žmonių bažnyčioje nebuvo, laimei nekilo ir gaisras. Pasak kunigo ukriniečio, iš per 400 miestų gyventojų yra likę apie 50 tūkstančių. Per sekmadienio pamaldas jo parapijoje susirenka, kai gali apie 60 asmenų, o nemaža dalis iš jų pradėjo lankytis būtent karo metais. Kaip ir kitais atvejais po atakos kažkas iš parapiečių atnešė medžio plokščių ir padėjo jomis uždengti langų bei vitražų skyles. Beje, centrinės arkos vitražas buvo skirtas gailestingojo Jėzaus pagal šventosios Faustinos Kovalskos, kurios liturginis atminimas švęstas spalio 5-ąją regėjimus temai. Šiuos duomenis galima papildyti kitais, rodančiais, jog okupuotose teritorijose Rusijos valdžia įvairiais būdais gniaužia religinių bendruomenių gyvenimą ir dažnai perima jų nusavybę. Išimtis su Maskvos patriarchatu susijusios Ukrainų ortodoksų bažnyčios bendruomenės. 2026 rugsėjo 11-ąją Jungtinių Amerikos valstijų evangelikų remiamas misija Eurazijoje tinklas pristatė ataskaitą apie religinių bendruomenių nusavybės likimą okupuotume Melitopolyje. Ja skaitant į atmintį grįžta sovietinis laikotarpis. Malonės bendruomenės bažnyčia virto okupacinės valdžios kultūros ministerijos padaliniu. Gyvenimo žodžio bendruomenės bažnyčia iš pradžių naudojusi kariuomenė, o vėliau milicija. Į Melitopolio krikščionių bažnyčios kompleksą įsikraustė okupacinės valdžios, jaunimo ir sporto ministerijos bei vieningosios Rusijos jaunimo gvardijos padaliniai. Kitos patalpos yra tuščios. Kitoje ataskaitoje paskelbtoje 2025-aisiais aprašytos sistemingos okupacinės valdžios strategijos, kuriomis siekiama paralyžuoti protestantų ir kitų bendruomenių veiklą. Nuo tiesmukų grasinimų pastoriams, kad su jais bus susidorota, iki dirbtinių biurokratinių kliūčių kūrimo, pradedant nuo paprasčiausio atsisakymo registruoti protestantų bendruomenės, paliekant jas už teisėtumo ribų ir sudarant sąlygas reidams bei įsikišimams į jų gyvenimą bet kurią akimirką, bet kuriuo pretekstu.

0: Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai, šioje programoje. Jūsų širdis trokšta meilės. Tai ženklas, kad esate sukurti meiliai. Rašo popiežius leidinio apie meilę ir santuoką pratarmėje. Amoris Leticija, dešimtmečio minėjimo ir studijų savaitė Vatikane. 3 metai nuo spalio 7-osios teroristinės atakos Izraelyje. Religijos laisvės gniaužimas okupuotose Ukrainos teritorijose.
1: Romoje, Vatikano pašonėje, veikiančiame Šventojo Lauryno tarptautinėme jaunimo centre, spalio 6-ąją pristatytas naujas knygos You Cut Love Forever – jaunimo katekizmas meilė amžinai leidimas. Jaunimui skirtas leidinys kviečia apmastyti katalikų bažnyčios mokymą apie meilę ir santuoką. Knygos pratarme parašė popiežius Leonas XIV. Šio leidinio istorija siekia 2011 metus. Per tais metais Madride vykusias pasaulio jaunimo dienas dalyviams buvo dalyjamas jaunimo katekizmas You Cut, specialiai jaunimui skirta, jaunam žmogui suprantama kalba parašyta knyga, perteikianti katalikų bažnyčios katekizmo turinį. Jaunimo katekizmo rengėjai sulaukė prašymų atskirai ir išsamiau aptarti bažnyčios mokymą susijusį su meilė, santuoka, lytiškumu. Taip gimė leidinio jaunimo katekizmas meilė amžinai idėja. Knygos rengimas užtruko 14 metų. Bendradarbiavo daugiau kaip 200 žmonių iš maždaug 30 šalių. Surinkta apie 1000 jaunimo klausimų ir pasiūlymų. Sutuoktinių, kunigų ir teologų komanda juos pavertė klausimų ir atsakymų knyga, kuriai pratarme parašė popiežius Pranciškus. Knyga buvo išleista 2025 metų birželį, taigi jau po Pranciškaus mirties. Dabar skelbiamas naujas knygos leidimas su popiežiaus Leono XIV pratarme. Knygoje publikuojamas ir pirmajam leidimui parengtas Pranciškaus tekstas. Jūsų širdis trokšta meilės, gilios, aistringos ir ilgalaikės meilės. Šis troškimas nėra atsitiktinis, tai ženklas, kad esate sukurti meiliai. Kreipdamasis į jaunus skaitytojus rašo popiežius Leonas XIV. Primindamas Šventojo Augustino žodžius apie žmogaus širdį, kuri nenurimsta, kol nesuranda atilsio Dieve, popiežius pabrėžia, kad Dievas, kuris yra meilė, gali perkeisti žmogaus meilę. Jis suteikia žmogui gebėjimą mylėti taip, kaip jis myli, tarnaujant, dosniai dovanojant save ir atleidžiant. Pasak popiežiaus, tikra meilė nėra vien trumpalaikis jausmas. Jie yra kitam žmogui tariamas žodis taip, bendras kelias ir visą gyvenimą trunkanti sandora. Tvirti ir vaisingi santykiai, kuriami drauge, remiantis abipusių pasitikėjimų ir įsipareigojimų. Dievas kviečia jūs, brangus jaunuoliai, į šią didžią meilę. Nebijokite jos gilumo, rašo popiežius Leonas. Meilė, į kurią esate pašaukti, yra pakankamai stipri, kad įveiktų sunkumus, ir pakankamai didelė, kad jūs palaikytų visą gyvenimą. Ji nėra tobula, bet ją stiprina tikėjimas. Popiežius primena Šventojo Pauliaus 1 laiško Korintiečiams 13 skyrių, kuriame apaštalas vardija visas svarbiausias tikrosios meilės savybės. Knygos pratarmėje taip pat primenami Kristaus žodžiai – tai mano įsakymas, kad vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jūs mylėjau. Nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti. Šie žodžiai – tai krikščionybės esmė, jos genetinis kodas. Knyga, kurią laikote rankose, rašo popiežius jaunimui, kviečia jūs atverti širdį didesniam projektui nei bet kokia žmogaus svajonė. Jie nori jums padėti pasirengti tarti taip, kuris galioja visą gyvenimą.
0: Santuokinė meilė pirmiausia saugoma nekalbant apie neišardomumą kaip pareigą ar kartojant mokymą, bet stiprinant ją nuolatiniu augimu, veikiant maloniai. Meiliai, kuri neauga, gresia pavojus. O aukti galime tik atsilipdami į dieviškąją malonę gausesniais meilės aktais. Dažnesniais, intensyvesniais, dosnesniais, švelnesniais, linksmesniais prisirišimo aktais. Pabrėžiama viename iš garsiausių Pranciškaus pontifikato dokumentų Amoris Leticija, kuriam sukako 10 metų. Popiežius Pranciškus apaštališkai paraginimą Amoris Leticija apie meilę šeimoje paskelbė 2016 kovo mėnesį, apibendrindamas ir išplėtodamas 2025 spalį vykusio vyskupų sinodo apie šeimos misiją ir pašaukimą bažnyčioje bei šiuolaikiniame pasaulyje įžvalgas. Šios spalio 7-14 dienomis Vatikane vyksiantis Amoris Leticija dešimtmečio minėjimo renginys nedaug nusileidžia vyskupų sinodui. Jame dalyvaus per 250 dalyvių, visų 119 paskirų kraštų ar regionų vyskupų konferencijų pirmininkai, savarankiškų, katalikiškų, rytų bažnyčių atstovai, šeimų, asociacijų nariai ir ekspertai. Renginiui skirtoje interneto svetainėje pateikiama išsami susitikimo savaitės programa. Spalio 7-osios popietę susitikimas prasidės apeigomis, kuriomis išaukštinamas Dievo žodis ir pabrėžiamas jo pirmumas. Tada sveikinimo žodį tars kardinolai Kevinas Parelas ir Mario Grechas, atitinkamai vadovaujantis pasauliečių šeimos ir gyvybės dikasterijai bei vyskupų sinodo sekretoriatui. Įvadinį kreipimąsi skaitys popiežius Leonas 14-asis, o dienos popietės programą užbaigs popiežiškosios socialinių mokslo akademijos pirmininkės sesers dominikonės Helen Alford meditacija ir pasidalymas dalyvių grupėse. Nuo spalio 8-osios prasidės darbinės sesijos, kurioms iš viso yra skirtos 5 dienos. Pirmoji diena spalio 8-oji skirta temai šiandienos šeimos, jų tikrovė, grožis ir iššūkiai. Pagrindiniai ryto programos pranešėjai – kardinolas iš Indijos Filipe Neri Ferravo ir italas profesorius Vincenzo Rosito. Spalio 9-osios tema – jaunuoliai ir santokinio pašaukimo atskleidimas. Pagrindiniai pranešėjai – australas Alizietis ir Perto miesto arkivyskupas Timoti Kasteloe bei Bombėjaus Indijoje vyskupas auxiliaras Stevenas Fernandesas. Spalio 10-osios tema – santokinis gyvenimas, pirmieji santokos metai, lemiamas laikotarpis. Čia pagrindiniai pranešėjai – kardinolas Jose Kobo Kano iš Ispanijos ir profesorė Marija Marcela Macini iš Argentinos. Spalio 11-oje diena – sekmadienis – bus maldos, poilsio ir asmeninių veiklų diena. Spalio 12-ąją vėl prasidės darbinės sesijos. Apie dienos temą lydėti ir remti susidūro su gyvenimo sunkumais kalbės pranešėjai kardinolas Pablo Virgilio Davidas iš Filipinų ir profesorė Julie Hanlon Rubio iš Jungtinių Amerikos valstijų. Spalio 13-osios tema – krikščioniškos šeimos, bažnyčios misijos dalyviai, o pagrindiniai pranešėjai – kardinolas Protase Rugamba iš Tanzanijos ir Veronique Martin Longchamp iš Prancūzijos. Visų 5 darbinių sesijų programose yra bendrų elementų. Kiekviena diena prasidės malda bei asmeninio pobūdžio liudijimu, iliustruosiančių kiekvienos dienos temą. Kiekvienos dienos popietė bus skirta diskusijoms grupėse ir diskusijų apibendrinimui. Paskutinė Amoris Leticija, dešimtmečio minėjimų dieną, spalio 14-ąją, trečiadienį, popiežius Leonas 14-asis vadovaus mišioms, kuriuose dalyvaus visi minėjimo dalyviai. Mišios bus aukojamos 10 valandą ryte Šventojo Petro aikštėje. Todėl galima sakyti, pakeis tradicinę trečiadienio bendrąją audienciją ir jos metu skaitoma katechezė. Tos pačios dienos popietė. Minėjimo dalyviai ir popiežius sugrįš į konferencijų salę ir dalyvaus baigiamojoje sesijoje, kurią vėl pradės malda, o po jos bus tariamas įžanginis žodis, pristatyta darbų sintezė su komentarais. Tada popiežius Leonas XIV perskaitys baigiamąją kalbą. Amoris Leticija dešimtmečio minėjimo savaitę užbaigs iškilmingas Tedeum padėkos himnas. Praėjo 3 metai nuo 2023 spalio 7-osios, kai Gazos ruože įsitvirtinęs Hamas surengė žiaurę teroristinę ataką prieš Izraelį ir nužudė virš 1000 civilių, paleido 1000 savadarbių raketų į karinius ir civilius taikinius. Atsakydamas, Izraelis pradėjo represinį karą, nušlavusi nuo žemės ištisus kvartalus, lėmusi 10 000 mirčių Gazos ruože. O tarp aukų ne vien Hamas grupuotės nariai, bet ir daugybė nekaltų civilių, įskaitant vaikus. Ta diena mums dar nesibaigė. Italų žiniasklaidai liūdnai konstatavo Jeruzalės lotynų patriarchas kardinolas Pier Batista Pizzaballa, komentuodamas spalio 7-osios įvykių metinės bei dar neregėta, nepaisant dešimtmečius trunkančio konflikto, neapykantos ir smurto spiralę tarp palestiniečių ir Izraelio. Nors nebe taip intensyviai kaip anksčiau, karas tęsiasi. Patriarcho žodžius apie nepasibaigusią dieną patvirtino ir nesenos skaudžius netektis nedidelėje Gazos ruožo krikščionių bendruomenėje. Per vieną iš Izraelio aviacijos reidų surengtų spalio 2-osios naktį žuvo 2 ortodoksės moterys. Bendras katalikų ir ortodoksų parapijas lankančių krikščionių skaičius nesiekė ne 1000 Gazos ruože. Abi bendruomenės viena kita gerai pažįsta ir dalyjasi tais pačiais džiaugsmais bei skausmais. Todėl po moterų žūties patriarchas Pizzaballa pasiuntė užuojautos žinę, o Gazos katalikų parapijos klebonas Romanelli pasidalėjo naujieną, jo gavo asmeninę užuojautos žinutę iš popiežiaus Leono, kurioje taip pat meldžiama už taiką. Pasak Jeruzalės lotynų patriarcho Pizzaballa, daug svarstoma apie tai, ką daryti ir kaip spręsti šį ilgą ir painų konfliktą. Jo požiūriu tikras susitaikymo kelias įmanomas, tik pripažinus, jog kitas yra ne vien priešas. Ukrainos religijos tyrinėtojų projektas Religion on Fire, religija ugnyje, nuo 2022 Rusijai pradėjus naują karo etapą prieš Ukrainą registruoja ir dokumentuoja materialinę žalą, kurią dėl karo patiria įvairios krašto religinės bendruomenės. Projekto autorių žiniomis 2026 spalio 1-ąją buvo mažiausiai 807 religinės paskirties pastatai, įvairiais laipsniais nukentėję nuo karo veiksmų. Nuo didelių katedrų iki kaimelių bažnytėlių, nuo nacionalinio paveldo objektų iki šiuolaikinių pastatų. Projektų autorių duomenimis 432 nukentėję statiniai priklauso Ukrainos ortodoksų bažnyčiai, kuri susijusi su Maskvos patriarchatu. Tai atspindi faktą, jog iki karo tai buvo didžiausia Ukrainos religinė bendruomenė su didžiausiu maldos namų tinklu. Taip pat pastebėtina, kad šių bendruomenių nariai Ukrainoje susidūrė su gilia tapatybės krize. Jam sunku atsisakyti ryšių su Maskvos patriarchatu, o Rusijos tarnybos tarp jų narių atrado daug kolaborantų. Antra vertus, šių bendruomenių nariai taip pat kaunasi fronte, su Rusijos okupacinė kariuomenė žūsta, o savo gimtuosiuose miestuose bei kaimuose laidojami su didelė pagarba. Karui prasidėjus, daug ukrainiečių ortodoksų atitolo nuo šios bendruomenės arba perėjo, kartais tai apima ir bažnyčių pastatų perdavimą, į savarankišką Ukrainos ortodoksų bažnyčią, pripažintą Konstantinopolio ortodoksų patriarchato. Jai priklauso bent 83 nuo karo veiksmų nukentėję religinės paskirties pastatai. Katalikų bažnyčiai priklauso 37 įvairioms protestantų bendruomenėms, 207 žydų, 24 musulmonų, 8 nukentėję maldos namai arba patalpos. Pasak Religion on Fire projekto, taip pat nukentėjo 29 su ugdymo ir kitiems poreikiams skirtos religinių bendruomenių patalpos. Religion on Fire taip pat nurodo, kad virš 200 maldos namų ir bažnyčių sugriauta neatstatomai. kitos nukentėjo mažiau. Vienas iš paskutinių epizodų, kai nukentėjo katalikų bažnyčia, įvyko 2026 rugsėjo 20 dieną, sekmadienį, Chersone. Ukrainos Lutynų apeigų katalikų interneto svetainė Kreido pasidalijo bažnyčios klebono Maksimo Podlepskio pasakojimu. Anot kunigo jau daug savaičių dronų ir raketų atakos Chersone yra kasdienybė, o iki švenčiausiosios Jėzaus širdies bažnyčios sienų ir langų daug kartų atskriejo skeveldros. Žinant, kad tai vėl kartosis, nesistengiama remontuoti, tik uždengti nuo lietaus. Tačiau rugsėjo 20-osios popietė šiek tiek po 14 valandos atskridęs dronas smogė ne kažkur šalia, o į patį bažnyčios fasadą, pramušė didelę skylę centrinės arkos vitraže, skeveldromis varpė vidų įskaitant vargonus, kurių jau turbūt nebeįmanoma pataisyti. Žmonių bažnyčioje nebuvo, laimei nekilo ir gaisras. Pasak kunigo ukrainiečio, iš per 400 miestų gyventojų yra likę apie 50 tūkstančių. Per sekmadienio pamaldas jo parapijoje susirenka, kai gali apie 60 asmenų, o nemaža dalis iš jų pradėjo lankytis būtent karo metais. Kaip ir kitais atvejais po atakos kažkas iš parapiečių atnešė medžių plokščių ir padėjo jomis uždengti langų bei vitražų skyles. Beje, centrinės arkos vitražas buvo skirtas gailestingojo Jėzaus pagal šventosios Faustinos Kovalskos, kurios liturginis atminimas švęstas spalio 5-ąją regėjimus temai. Šiuos duomenis galima papildyti kitais, rodančiais, jog okupuotose teritorijose Rusijos valdžia įvairiais būdais gniaužia religinių bendruomenių gyvenimą ir dažnai perima jų nusavybę. Išimtis su Maskvos patriarchatu susijusios Ukrainų ortodoksų bažnyčios bendruomenės. 2026 rugsėjo 11-ąją Jungtinių Amerikos valstijų evangelikų remiamas misija Eurazijoje tinklas pristatė ataskaitą apie religinių bendruomenių nusavybės likimą okupuotome Melitopolyje. Ja skaitant į atmintį grįžta sovietinis laikotarpis. Malonės bendruomenės bažnyčia virto okupacinės valdžios kultūros ministerijos padaliniu. Gyvenimo žodžio bendruomenės bažnyčia iš pradžių naudojusi kariuomenė, o vėliau milicija. Į Melitopolio krikščionių bažnyčios kompleksą įsikrausti okupacinės valdžios, jaunimo ir sporto ministerijos bei vieningosios Rusijos jaunimo gvardijos padaliniai. Kitos patalpos yra tuščios. Kitoje ataskaitoje paskelbtoje 2025-aisiais aprašytos sistemingos okupacinės valdžios strategijos, kuriomis siekiama paralyžuoti protestantų ir kitų bendruomenių veiklą, nuo tiesmukų grasinimų pastoriams, kad su jais bus susidorota, iki dirbtinių biurokratinių kliūčių kūrimo, pradedant nuo paprasčiausio atsisakymo registruoti protestantų bendruomenės, paliekant jas už teisėtumo ribų ir sudarant sąlygas reidams bei įsikišimams į jų gyvenimą bet kurią akimirką, bet kuriuo pretekstu.